Nyimbar, kuindi nungwe ko legi buko, legu dongwe ni wye, ningo. Kuindi nungwe ko legi buko, legu dongwe ni wye, ningo.

0: pui de juye to weka badogi ubanga na pui de juye to bolla uduni gar me perado yimpe nya uduni gar me perado pe bininge ado ubanga buya lako godu wana wura pono ba yini ne na dona mi ala ho nuwa pingo no ubanga pui de juye to weka dongjo aligi don kong don ulegi gini uindini pe maka kemo Nyora e balo. Kenja bira ko ba ko ndini. Woro lege. Iwo ta chala Kristo. Te a chala ko ndini gere. Oya. Bundiru shoga kumu ko ni kuranu bilego. Muluko buja kumu ko ni kurako be bilego. Ubanga ka chwiru ko kar pe pere neno. Agari ko ni pin mumile du jara roma roma gar mo ya bele mumle gu no ngati mu gi yo ne yo le gu ba pa mo le do me windi be ma ka ke mo windi ni sho ko mu ko ni kuran mo pile go mu lu ko bu ja ko mu ko ni kura ko be pile go u ka ka chwe de u ko kar pe pare ne no agari ko ni pin mumile du jara roma roma Kar moja bele mum legu no ngati mu giyo joni jo ale go banga kongo leg do me. Pino lera mojo ti te grume olimping era pundiri. Pero dao ruate yera yera ni uwaru kiti. Lago biru pingu te kubuni mirko mwana yera duungkwam. Biru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam. Ujori ni yera mwana yera ni pimir mwana poru una poru chiap. Ana kelu nyinge imiso kwan rip. Lago chwako joku ni ukwang romu kono. Enu kena churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso milanam. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim. Yoni yera yera wana yera ni pimir wana poru una poru chiap. Ana kele nyinge miso pi uwe bi. Lago chwako chokuni upi uramu kono. Enu kena churi pipingi yo. Ene tuwa no ena nena mito tucho. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kwa mekin. Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kwa entertainment. Ne yomu yejo.
1: Terimoro teri chuku washam toro gom Otini ye keji donyi tam jo amolo turu kwar jo ame ko ko fati Iwi nyuwe man jo amolo turu kwaro Jakobu ko fati jo amori lo buchon wiki pe dano tim give turu kwara Iwi nyuwe Man jo amola tu ko kwaro Jakobu ko fatir jo amori lo buchon wigi pe Dano tim give tu ko kwaro Aya wanu go ya go Iwanu go ya go Iwanu go ya go Jo mieli Man gi na meri ro ba on yi ro Jo ti yona yona jo ame podal woro to jo luri Lubu ni na do nga chwe chwe yi ro Aya, wanti tama chiel. Lomi tu kunyu jo ameteri hotel. Wanti tama chiel. Ameti ami tu kunyu jo ameteri chuki amano miyo washam toro gom. Wanti tama chiel. Ameti ami tu kunyu jo ameteri chuki amano miyo washam toro gom. Apore guna. Apore lo lakana. Bomen wuru kiri lwa kawuru uru ker keru pali moro adong chilu diu keru pali mere oyeju wehu kome duch dan gu mere awuru omi ulo noru te kubuni alo wala kana yinba buni gu keratan uloni otinu ko badang alwa kawinyo jambia ko badang alwa kawinyo anada ko pani raja kwero eno Imana love la kana bomi wood kirilwa kongangi bolipi dan ton yugi wi kongangi kuri jwao junya mege uloni one more koma na mario are amitupunya nyira monang tiru kunu dan gamla tuneno Kangata chelo bino togi now bilu. Natana chelo bino togi now bilu. A ko bigini pigido mama yutu shieng. Angi love mera mera bo adung dekta. Ja chimu buridang uming. Aya. Anyira no lang tigina ryo. Adanga metuko bogi achil nye matida Ginda o kamu chente Metia metu willi nino Ginda o kai wori woti yu penyo Gomi kam ni nino nitinu tora Ah ah ujoni Muru ote la mandok time willi unishobo Aya kekoba na mashiana joni Itawe kuko Ina machani abisiel ade norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier Ina machani abisiel ade norario abongwen aya kobomone giki kona
2: E.T. Winyo or Radio.
3: Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo. Ni yor mo.

0: Baba nakubuni shigo biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumuba tido kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awina mbana kuboni shigo biru tuti mena mario yin nyomi te kuoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumuba tido kiti nyari ye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pedo mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya mi iba luturi.
1: Kamu ni jo kubo ni mani sheng shub lo moro buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumiru nga miela miela. Ni die ni mani sheng shub lo moro buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumiru nga miela miela. Ni diere le kobe kobate ni diere no kobe to.

0: Kilim naga.
1: Ini juga ingat cikwan kuar wibar cari ngata mak yindo mudi
0: tenen nang. Abu bayi wakar korato. Kau dapat tuno amak abu lamu dio. Ati gue ningol nyima. Cian cong adua riem amuda meri yeri. Ramu duli duli jibin miu no. Cari ngata mak yindo muda meri yeri ma. Jangan yam ya malak wang. Kuar wai doga. Kilim naga. Kilim raj. Mi bawi te warukop. Naga bote cikwan. Kilim kararaj.
2: E.T. Winyo or radio.

Wurru bori kunu wana nui peo nui wurru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wurru bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti nikora. Nuwa puundinu kwero puyuko, zongnie kwero nagalego. Nipingo wadwe na wawoke. Wurru bori kunu wana nui peo nui wurru kwenye kare kwa mori siri kinti. Robota duungdini kompiki kanina joa barija yoti nikora. Nuwa pundinu kwero punyuko, dongnie kwero na lego. Ukubo nipira duungdini kune tamni ingo araji boro bangadonga binu konyeye. Kuri ngeo ni ingata doku kwele kuo bangadonga maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini keoto ya kuo. Bani bila duong dini kune tamani ngo araji boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bila kuo banga donga maro totual. Ini ngati beri ina dog ini keo toya kuo. Timi wao ya kono ring mo bila tiju banga.

Utuli kare me pega dore pepini nye ado. Utuli kare me pega dore inibili kuya. Ubanga ana wuya loko goduru. Ana wura puno banga yini nena dore miya loko nwa pingo no. Ubanga ana kuide chwe ito weka dongyo. Alikidong kong dongul.

0: Ni ndua kele duwe makele mwanyen. Eni mwapia boru ya borusha. Muje mikayi ubinu uru kwa umijan. Boru charwil. Charwil ateme yubi uchaturiyo. Ni ndua kele karama.
1: Aya, awaka josenda. Ni moro malaya mrola bali. Eno. Kwana kwana moyo.

0: Mangaine, no bel kina chona mariga ne ku ku na ja. Aya wori ye.
1: Kom mangaine, no bel kina chona mariga ne ku lo. Kom mangaine, no bel kina chona mariga ne ku lo.
0: Wa kamena no.

0: Tali, ana mi awordi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapono.
0: Loka chuchu wadi wordi kompana, miti ko yamu kura.
2: Aya.
3: Mini ni mwa jirda karo boro wane tuwe ye pata. Kuriye.
4: Siala gen.
0: Mi nino ma chel da carboro wanu tuye
3: mi.
0: O mi nino ma chel da carboro wanu tuye
3: ni ngodore.
0: Ni jo mona buji wana madeka ne kongi. Uduoni wanu e. Na wano jo wana mabori chundi wori. Uduo dujo le muje ngoleo. Datana na wori worpingo. Ine mi awori di wonu aworo bonga na matwo ya pingo bibilo ke na pia liet a oi kena
5: Iyo mye kere wer kwaro
6: Alijani wiyu kwa kwa
7: Mar me pacho
5: Iti yunyo or radio Iyo mye kere wer kwaro
7: Mar me pacho
5: Iti yunyo or radio

mono jawre yok chon adok do adoka aneno binna me obiro wuilo gobi choma ku wuilo korgi ba a chokere wuilo korgi me koyo me ku me otiko ma wuilo korgi ya wuilo me palo ranga unir mono kwai koko me palo ranga mono jawre ko ba

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tera. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te ah. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa.
0: Ah, loko kamu penye. Iti or radio. Pi yom chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Ah, loko kamu penye.
0: Iti winyo or radio.